Petar Dragojević, dragi aktualovci, česte ke na žurki brez svojih dam. Jaz mislim, da je počas ura tork, da bo treba iti domov, da ne bo si res kdo prepeval tega komada. Spavam.

0: nema svoj dom, ni pogled materine. Ja živim kaj pape.
1: Ja sam vagabundo sin.
2: Izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.

0: Z vami je Radio Aktual Kum in Nina Pečnik.
1: Dobrih, pet je čez osmo, dobro jutro. Pred nami je prijetna nedelja in sama vrhunska glasba. Uživajte!

Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marijana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvorena.